Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

merampok dan merapuk laut. Projek berkenaan penting bagi memperkukuh sekuriti makanan selain membuka peluang kepada masyarakat setempat. Dan menyatakan demikian di Lawas. Baik, itu antara info berita yang Eva petik daripada berita ehwal semasa untuk perkongsian kita bersama. Dan lagi Eva nak kongsikan juga, pendidikan merupakan asas penting dalam pembangunan modal insan. Timbalan Menteri Digital merangkap Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ogak Kumbong berkata, ini khususnya bagi menghadapi perkembangan teknologi digital yang pesat. Pelajar juga perlu dilengkapi kemahiran berfikir aras tinggi serta keupayaan menyesuaikan diri dengan perubahan. Biar berkata demikian, kita akan berucap pada Expo Pendidikan Yayasan Sarawak, Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak di Kapit. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Daerah Kapit, Jarid Jarmid berkata, usaha memperkasa pendidikan memerlukan kerjasama semua pihak. Ia bagi memastikan tiada murid tercecer daripada sistem pendidikan. Baik, nanti saya akan kongsikan lagi info berita untuk makluman kita bersama. Baik, teruskan berhibur, terus layan Geng Sambat Limpang FM, pasti di hati. Tidak.

0: Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju. Harmoni dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Teruskan mendengar Limbang FM. King Sambat Adio Kitani pasti hati.
1: Demi sejahtera semua negara.
2: Anda, Limbang FM, pasti di hati. Adil kita nih, Limbang FM, pasti di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia mahu menjadikan amalan pengasingan dan kitar semula sisa pepejal di Jepun sebagai contoh. Ia dalam usaha membudayakan amalan bertanggungjawab terhadap alam sekitar dalam kehidupan seharian, sekaligus mempercepatkan peralihan negara ke arah ekonomi kitaran. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo-Ming berkata, pengalaman Jepun dalam pengurusan sisa yang cekap, khususnya amalan mengasingkan sisa di punca, boleh menjadi contoh berguna kepada Malaysia. BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand, Si Hasak Pongkit Ko berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga menteri luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempengerusikan ASEAN pada 2028. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Esprela berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera, 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Darurat bencana diisytiharkan di wilayah Tocopia, Chile selepas hujan lebat menyebabkan kerosakan meluas. Presiden Jorge Antonio Kast berkata, tindakan itu bagi penyediaan segala sumber manusia serta kemudahan diperlukan. Dilaporkan, hujan lebat di kawasan gurun utara Chile mencetuskan aliran air hujan, lumpur dan batu dari lereng bukit, menyebabkan kerosakan harta benda serta menjejaskan keluarga. Sementara itu, Datuk Bandar Tocopia, Jubica Kurtov, memaklumkan bentuk muka bumi bandar itu yang dikelilingi lurah menyebabkan usaha tindak balas. Fenomena El Nino dijangka mencapai kemuncak bila lewat musim luruh atau awal musim sejuk, dengan kebarangkalian kira-kira 70% untuk menjadi peristiwa paling kuat pernah direkodkan sejak 1950. Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan Amerika Syarikat menjangkakan peristiwa kali ini akan mengatasi kekuatan Super El Nino yang berlaku pada 1982-1983. Tahun 2027 dinilai berpotensi tinggi menjadi tahun terpanas dalam rekod. Sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Dalam hal itu, sebuah kapal kargo rosak teruk selepas terkena beberapa projektil tidak dikenal pasti di luar pantai barat Yaman. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kejadian dilaporkan kira-kira 40 batu nautika di Tenggara Mocha. Tiada anak kapal berada di atas kapal berkenaan ketika kejadian. Namun kerosakan menyebabkan kapal itu mengalami kerugian menyeluruh. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan 2 peluru berpandu balistik menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Menurut Kementerian Pertahanan UAE, pihaknya mengesan 2 peluru berpandu balistik dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE. Peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara itu. Setakat ini, Iran belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Sukan Barcelona mengesahkan menandatangani ketua pasukan Spanyol Rodri dari klub Liga Perdana Inggeris Manchester City. Pemain tengah itu menandatangani kontrak sehingga 2030. Menurut laporan media, Barcelona dan Manchester City bersetuju melengkapkan perpindahan pemenang Ballon d'Or 2024 itu dengan nilai sekitar 75 juta euro. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani,
kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur gemilang kebanggaan negara. Megah berkibar di segenap pelusuk dunia. Merah, putih, biru dan kuning bukan sekadar warna biasa. Ia adalah lambang kedaulatan, perpaduan, maruah dan identiti negara yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Mari sama-sama kita kibar jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak, maju.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Hijrah Cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati. 6.

0: #PenyiaranJakim.
1: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
2: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
3: Kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati!

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Audio kita ni pasti di hati. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setiap mendengarkan kami pada waktu ni. Dan untuk pandangan kita bersama sekarang 11.30 pagi. Dan sekarang ni Fana kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon 1. Untuk hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026. Baik, pertamanya bagi anda berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bagol, Kampung Muncu, Kampung Sasa, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Nangguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya untuk solat pada Zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.23 minit tengah hari, Asar 3.37 minit petang, Maghrib 6.30 minit petang, Isyak 7.41 minit malam. Maksudnya untuk solat pada Subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon khas ialah pada jam 5.3 minit pagi, yang akan berakhir tersyuruk pada pukul 6.13 minit pagi. Dan seterusnya info solat bagi anda yang berada di zon 1 di Limbang, Sunda Terusan dan juga Lawas. Maksudnya waktu solat pada Zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.26 minit tengah hari, Asar 3.40 minit petang, Maghrib 6.33 minit petang, Isyak 7.44 minit malam. Maksudnya waktu solat pada Subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon 1 ialah pada jam 5.06 minit pagi, yang akan berakhir waktu syuruk pada pukul 6.16 minit pagi. Info solat itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus bersama kami, terus dengarkan geng Sambat Audio kita ni di Limbang FM, pasti di hati.

0: Tahukah anda, tangan anda menyimpan rahsia besar daripada anda? Tangan anda menyimpan jutaan, malah berbilion jenis mikroorganisma. Ia mampu membawa penyakit berbahaya seperti E. coli, Salmonella dan Hepatitis A yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kebersihan tangan haruslah dijaga. Cara mencuci tangan sebenarnya mudah sahaja. Anda hanya perlu basahkan tangan, ratakan sabun pencuci tangan, kemudian gosok keseluruhan tangan anda dan celah-celah jari anda. Mudah bukan? Kini anda lebih selamat daripada apa-apa jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Penggunaan telefon bimbit ketika memandu adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni. Limbang FM, pasti di hati.
4: Blast tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jol dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak perlu meneroka kebolehan dan membangunkan teknologinya sendiri. Negeri ini tidak lagi boleh menjadi pengguna teknologi semata-mata. Sehubungan itu, institusi pengajian tinggi disaran membangunkan modal insan yang mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang seperti teknologi satelit. Teknologi seperti itu penting untuk tujuan telekomunikasi, pemantauan alam sekitar, pengurusan bencana, pemetaan serta pertanian. Perkara tersebut ditegaskan oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam teks ucapan pada pertandingan Piala Cabaran Debat Premier Sarawak 2026 di Kota Samarahan. Teks ucapannya dibacakan oleh Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin. Sementara itu, Universiti Teknologi Mara UITM Cawangan Sarawak muncul juara pertandingan tersebut. Pasukan berkenaan menewaskan Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak. Pertandingan berlangsung di UITM Cawangan Sarawak, Kota Samarahan. Kemenangan itu membolehkan UITM Sarawak membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 beserta piala pusingan. Manakala Universiti Teknologi Swinburne menerima RM7,000 dan piala. Pertandingan disertai 10 institusi pengajian tinggi di negeri ini. Penganjurannya menjadi medium mencungkil bakat muda dalam bidang kepimpinan dan komunikasi. Ekonomi digital berada di landasan tepat untuk menyumbang sebanyak 30% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata beberapa dasar yang telah dilancarkan akan memastikan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai. Dasar-dasar tersebut termasuk Plan Tindakan AI Kebangsaan 2026-2030 dan Malaysia Digital 2030. Setakat 2025, sumbangan ekonomi digital kepada KDNK negara adalah pada 25.5%. Gobind berkata kementeriannya komited memastikan negara mencapai visi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi negara AI menjelang 2030. Pembinaan jambatan Selampit di Lunduk dijangka siap awal tahun depan. Kontraktor yang dilantik memberi komitmen untuk mempergiatkan kerja-kerja pembinaan bagi memastikan projek siap dalam tempoh lanjutan masa EOT yang telah diluluskan. Ketika ini, projek tersebut telah mencapai kira-kira 40% kemajuan fizikal. Perkara tersebut dimaklumkan pada sesi taklimat dan lawatan pemantauan projek fizikal di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Sarawak. Taklimat dihadiri penasihat di Pejabat Premier Sarawak, Datuk Seri Rohani Abdul Karim. Beliau menegaskan pemantauan berterusan perlu dilaksana bagi memastikan sebarang isu yang boleh menjejaskan kemajuan projek dapat ditangani dengan segera. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampung dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat tengah hari dan salam sejahtera.
3: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Luta matau pan-pan dengan Radio Tau. Luta mamagnyat.
1: Doa ngeraya aco kebangsaan idi aco Malaysia. We bangga mangun ku anak Malaysia. Mulun bang negara luk do udeng. Idi bebas ratnan imat-imat penjajah. Merdeka, merdeka, merdeka.

Dua dah jo do mapapu kena nak look ninger do jo telu kuan na mong tau. Di mo niat mapapu padba dengan kena nak teman tinan lama ba apu pulih dah jo radio tau bang muna dah jo jo sini. Pulau liwat jo bulan walu lak 2026. Yapa-yapa mo inan kena nak teman tinan ninger apu pulih dah jo radio tau bang muna dah jo jo sini. We are J Grace pelima lungakam rat nakini majing pukul telu pulih dah jo napa. Telu jam tau padba dengan apu pulih dan jore dia tau. Sejam dengan muyu bang jam lu pun. Di kudang pekalai tau ngukap talian. Kuan kena nak taman tinan lu pian ngejing. Bala mereka li berita keluarga ini ngegala aktiviti. Tau miak nawar nombor tau yana 0852-246. 0852-246. Di radio tau merapat kena nak ngalap tua burur, ngalap kesehatan luk do bang adjust sini. Mawang niat, kekeman luk inau tau, dinalan tau, kikam tau ratina apakah ke peng dinalan tau dengan do ya. Di kian lagi nak narang tau luk tudo, muna da jo bang karabini rehat. Di ujuk sigaga ratnan kekeman tau, ngecoku muna da jo inan tau tudo. Ngalapakan muna da jo. Idi dokuman muna da jo. Kwan lu ngalapakan muna da jo. Bang karabini. Ulay-ulay akan. Pad-pad ninger. Radio tau. Lama ba apu tau. Bang muna da jo sini.

Jalur Gemilang atau Perpaduan ini semangat patriotik rakyat Malaysia. Ngayung suinan manit-manit dengan Jalur Gemilang inang negala awa ide awangnya kuan negara Malaysia.

Malaysia, negara Lok Inan Kumawa. Ui bangga mangunku anak Malaysia. Hai, ui kerek baru. Malado neraya aco kebangsaan idi aco Malaysia.

0: Radio Tau, lutup memangnyat.
1: Bendera ialah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara dan bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni, tetapi mewakili maruah, perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata.
2: Lambang jalur menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia.
3: Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan.
1: Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
2: Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan dan kegigihan rakyat menghadapi segala cabaran.
3: Warna putih melambangkan keluhuran dan keikhlasan.
1: Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan damai.
2: Warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara.

Kali ke kena na budi cyber miap te cing tekanan emosi idi mental luk mabura. Pekatu koina, lun mula luk makai internet pituan pelemangun kulun makai lukinan tanggungjawab idi positif. Ngehormat, seburuit beken idi ngekak kalai budi cyber.

gala lama ba media ratan mula lun sinaluk lama ba online ngado borumu ratan mangun kumangsa saluk alag ngor dawar telepon ratan nubur luk namiti luk tutuna nubur telepon rat luar negara alag mereka lak pribadimu nalun bakan mapat kudang nombor akaun bank password akaun bank idi nubur my card. Sekiranya ikong rimak dawar ratku bank atau lun penguat kuasa undang-undang ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anid garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun kumangsa skamer.

Doa ngeraya aco kebangsaan idi aco Malaysia. We bangga mangun ku anak Malaysia. Mulun bang negara nuk do udeng. Idi bebas ratnan imat-imat penjajah. Merdeka, merdeka, merdeka.

lalang isiruru kaptapu ibaya taban alu keliking kuman ubud tek tadau penolamud neteparu mak yawang nelubit kudon baung nerumu ulet pada menikung dawak berek aca apak lubang yung nebupur ititibung siak lasung titibung bala ngagap tek tadau bupuk tarat olabo kenu puat ia sini.

Dobrida jo, yani ka je salim berita lukilap kara section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ulu berita. Bepat pribet penutup pele merapu bang usaha pertanian bang lawas. Sarawak belanja 55.5 juta ringgit Lembah Timun SCHB rat bulan tudu nepelaba. Anak sekolah perlu ila terawih nan tetak ditak teminak ngapuk tubuh dunia teknologi. Berita setejun. Syarikat pribet penutup pelin nangan ratnan projek nibu pade komersial bang lawas. Tara Premier Dato' Amar awang tengah liasan mala berita miak ni nak perkekas ngesenang asas inan ngeselud ratnan lawe projek ina ngerawes ngerapu sistem eba ididalan. Kebalana tuda-tuda cadangan rat kububat pribet pengenau ngerima idisikel merapu bang timun projek ina. Kebelana Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pengenengemu aki kuan pembangunan perkakas sesenang kuan projek ina. Arang kawasan lu pengeniti kuan projek nibu pade ia ina kawasan Ulu Merapuk idi Merapuk Laut. Ini aja projek penting inan ngeraben sekuriti akan idi ngukap peluang kuan lun tebawang bang kawasan Lu Merapu inan ngikit ekonomi da. Ia nama laku dan ina bang lawas. Kinulat 55.5 juta ringgit tenang belanja ratlak 2024 menjeng bulan tuduk nepelaba ina nengimun ratnan Senior Citizen Health Benefit SCHB Bang Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita Anak-anak di Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Namala usaha ini ngerapu 270 klinik panel aktif Bang Eput Bawang. Kinulat 233,385 lun ngerima aktif SCHB renikod mejing bang bulan tuduk nepelaba. Ini ngerapu 67,087 warga emas luk ngerima dangan anit bulan rat upis kebajikan masyarakat Sarawak. Ia nama laku dengan bang adat nijul lantikan klinik panel SCHB bang Kuching. SCHB genala bang lak 2024 ina dinak rawatan pesakit luar perubatan idiratna lipen dengan nak bayar. Datuk Sri Fatimah Namala kinulak meratu 76 klinik pengeimo atau inau neju kontrak kinio 2 lak mangulku klinik panel SCHB Bang Sarawak. Kontrak ina ngimun rat bulan tuduk lak 2026 mejing bulan 6 lak 2020 walu. Kebalana telu-telu klinik pengeimo dengan syarat lukinau neju kontrak kinio selak kuantarak rat bulan walu 2026 macam bulan tuduk lak 2027. Klinik inda perlu menuk syarat kelayakan SCHB idi namaya undang-undang idi peraturan upis Menteri Kesihatan. Selepas ini telu klinik na imo ngejukunan salak pakai idi namaya jani luk litap.

Mukah mia kang lawan Limbang, idi Sarike mia kang lawan Sibu. Idi siapa Bintulu mepapuk dengan Kapit, Bintulu maun ke tuan rumah. Idi Mukah papuk dengan Limbang, Mukah maun ke tuan rumah. Idi Sarike papuk dengan Sibu, Sarike maun ke tuan rumah ya. Idi inakuan jadual perlawanan 22 jo bulan walu ini jo 6 pukul 45 minit tak boleh dah jo suinan manit-manit dulu kena lain ya. Dek Bintulu Mukah di panak Sarike. Tahu berapa kira nak tahu luk mangun ku hom nak lupan rotina ruana ngatur bang bepat ada ataupun bandar ataupun suinan tau. Jadi luk away tau merapat kena nak mencing seulek di panak suinan merot dengan selamat ya. Jadi ini kena nak luk dengar ratna jadual perlawanan kuan kejohanan Bulkukut Liga Premier Sarawak 2026 kuan Zon B Utara Lung Rapu Sarike Sibu Kapit Mukah Bintulu Miri di panak Limbang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Identiti 3 beranak yang maut selepas dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi telah dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Syed Muhammad Firdaus Syed Yahya serta 2 anak perempuannya Siti Nur Sazlim dan Siti Darwishah Auni. Isteri mangsa Nur Hayati Razali kini menerima rawatan di Unit Rawatan Rapi Hospital Kuala Lumpur. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa mengesahkan keluarga berkenaan berasal dari Kampar Perak. Seorang lagi anak pasangan itu, Siti Nur Syakira, tidak mengikuti keluarganya yang dipercayai sedang bercuti di ibu negara ketika kejadian. Menjelang Belanjawan 2027, Kementerian Kerja Raya KKR memohon peruntukan lebih tinggi bagi memastikan agenda pembangunan infrastruktur negara terus diperkasa. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, saban tahun daripada 28 kementerian, KKR diperuntukkan bajet pembangunan terbesar dan berharap untuk terus kekal sebagai antara penerima utama agihan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, mahasiswa IPT berharap kerajaan memperluas bantuan kewangan bagi meringankan kos sara hidup. Wakil Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam, Muhammad Amar Romli memberitahu, inisiatif seperti baucer buku dan menu siswa rahmah memberi impak positif namun masih belum mencukupi untuk menampung keseluruhan makanan, pengangkutan, penginapan dan keperluan akademik. Pelaksanaan polisi perlindungan murid sekolah akan dikaji dan dipinda semula susulan maklum balas awam berhubung dakwaan dokumen Aku Janji bawah dasar itu boleh membebankan guru dan pegawai dari sudut tindakan tata tertib. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad menegaskan polisi berkenaan bukan instrumen undang-undang untuk mengikat atau mengenakan tindakan tata tertib. Sebaliknya, ia merupakan garis panduan bagi meningkatkan kesedaran dalam mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat. Di Kelantan, bekas teman lelaki seorang wanita ditahan bagi membantu siasatan penemuan janin berusia 5 bulan yang ditanam di Kuala Krai. Dipercayai berlaku pada 2024. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Azam Ahmad menegaskan, polisi berkenaan bukan instrumen undang-undang untuk mengikat atau mengenakan tindakan tata tertib. Sebaliknya, ia merupakan garis panduan bagi meningkatkan kesedaran dalam mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat. Di Kelantan, bekas teman lelaki seorang wanita ditahan bagi membantu siasatan penemuan janin berusia 5 bulan yang ditanam di Kuala Krai. Dipercayai berlaku pada 2024. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad, wanita ditahan bagi membantu siasatan penemuan janin berusia 5 bulan yang ditanam di Kuala Krai. Dipercayai berlaku pada 2024. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad

Okey, sebuah lagu Tan Thomas Payung, Sayang Cinta Jelama Ampun. Di berkaitan dengan keadaan adau jetilam kawasan Limbang dan Jemaah Osri, dakukan ibit berinang lagi bersama mes sebuah lagu Tan Zainal Abidin, lagu Tenangan Hijau. Betapa perlu no jati untuk menjaga kawasan sekeliling jati khas no. Alam masa keadaan adau ngelisun, adau lasu. Yang ini selidik terjadi disebabkan longon-longon jati sebuah no, Jemaah Osri. Jadi jagalah kawasan sekeliling jati setiap masa. Okey, pengurusan lagu itu kelihatan, no? Berita akan malam kongon dalam pukul 4 sore badau.

Bersama berita yang mula-mula. Sarawak perlu bergium kebolehan mengemaju teknologi io tengalan. Agun ite unjuk lagi jadi penganan teknologi semata-mata. Selugut maino inam pelajaran sawat nentak ngemaju modal insan yang aro kemeran dalam rapus bahagian seperti teknologi satelit. Teknologi seperti ino perlu untuk tujuan telekomunikasi, pemantauan kawasan sekeliling, pengurusan bencana, pemetaan serta tanom-menanom. Perkara ino benarak laku premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam teks tuntut sorat no dalam pertandingan Piala Cabaran Debat Premier Sarawak 2026 dalam Kota Samarahan. Teks tuntut sorat no benarak laku Menteri Pelajaran Inovasi dan Kemajuan Bakat Dato' Sri Roland Sagahwiin. Sementara itu, Universiti Teknologi Mara UITM Cabang Sarawak jadi juara pertandingan ini. Tim berkenaan mengalah Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak. Pertandingan penanau dalam UITM Cabang Sarawak, Kota Semerahan. Kemenangan ini dengan UITM Sarawak ngibit mulik peraih semopor RM1,000 mekap pusingan. Yang membawa Universiti Teknologi Swinburne menerima RM2,000 mekap. Bahagian Prebet nentara kerangkit sama untuk merealisasikan projek nanom parai lam lawas. Gapit Premier Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan Mara perintah akan nyedio kemajuan asas sebagai pemudah cara mempohno sistem aig mayat tenggayo. Beliau Mara popo cadangan bagian Prebet ani tenerimo untuk kerangkit lam pemanawan projek berkenaan. Nyugut kajun Premier. Nyugut kajun no Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg secara dasar no ngelulus perbelanjaan untuk kemajuan projek ino. Tak kawasan yang telah pandai you know, ulu merapok merapok laut. Projek berkenaan perlu untuk nagu sekuriti akan-akan selain muka peluang timur masyarakat dalam kawasan ino. Beliau marah ino, lam lawas.

0: saya. Teruslah bersama Adi Jati. Sudah tentu dalam menang.
1: Bendera ialah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara dan bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni, tetapi mewakili maruah, perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata.
2: Lambang jalur menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia.
3: Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan.
1: Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
2: Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan dan kegigihan rakyat menghadapi segala cabaran.
3: Warna putih melambangkan keluhuran dan keikhlasan.
1: Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan damai.
2: Warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan sedia mengkaji pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah susulan kebimbangan dokumen Aku Janji di bawah dasar itu boleh membebankan guru dari sudut tindakan tata tertib. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, maklum balas warga pendidik akan diteliti bagi menentukan pindaan yang bersesuaian.
1: Sebenarnya, polisi pelindungan murid itu bukan menjadi alat untuk mengikat kita dengan undang-undang. Kalau tak ada polisi itu pun kita tetap terikat dengan undang-undang. Okey, terikat dengan undang-undang. Ada. Kalau undang-undang kanak-kanak ni dah ada lah undang-undang yang negara kita, kerajaan kita buat untuk melindungi anak-anak. Cuma polisi ini adalah satu kesedaran kepada kita semua, solidariti kita, cikgu, mak bapak, masyarakat untuk memastikan anak kita selamat, utamanya di kawasan sekolah.
0: Beliau menjelaskan tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani dokumen berkenaan sebagai satu kesalahan atau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kejaraya menerima peruntukan pembangunan RM9.6 bilion tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang bentuk bantuan kepada Washington akan dianggap sebagai tindakan menyertai operasi ketenteraan. Amaran itu dibuat ketika kapal pengangkut pesawat USS George Washington dikerah semula ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Sukma Selangor 2026, atlet pencak silat Kedah Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas acara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat kumabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku serang.
0: Roslina.

0: Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan, bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah selepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan imigresen memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahamban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun yang juga abang ipar kepada mangsa Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun berkata ahli keluarganya berharap siasatan menyeluruh dan terus dijalankan agar keadilan dapat diberikan kepada mangsa. Adik perempuannya Nur Hayati Razali, 55 tahun yang turut terlibat dalam kejadian, kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Ini pula mengenai jerebu di Sarawak. 8 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 7 malam tadi. Menurut data sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPD Surian, merekodkan bacaan IPU tertinggi diikuti Seri Aman dan Kuching. Turut merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor termasuk jerebu rentas sempadan, iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baru perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya, adalah terpakai.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar, Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
2: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Jemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajapi ya, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalak kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.